0: ومكملين معكم على سمع مستمعينا من أجواء المهرجان بوسط لايبسيج، ومعنا ضيفة هلأ. أهلا وسهلا فيكي مدام سهام.
1: الله يسلمك.
0: حضرتك من وين؟
1: من سوريا، من عفرين.
0: تشرفنا، اهلا وسهلا. امي بتشكيب كردي رب بيفن. خالكي عفريني ني دس بيكي بيروز بي وغرا خالكي عفريني تشكنجي دل المانيا يي
1: از ده هزار دو پنج را از لالمانیا من
0: ده هزار و پنج
1: ده هزار دو پنج
0: ده اوکی باز ده زووه یعنی بیتری ده سال تا المانیا چاواد بینه؟
1: المانیا خوشه، یعنی وکی گوتی همیش دولتی خود در کتن مکتب نبی اماتم و داره، یعنی گشتر حضر قچک چون مکتبه، یعنی حتی جمار جی انو مثلا تمنال موله تدو شغله تدردکه، یعنی انو حیات خوشه
0: خوشه ون دمجین ون ساجمین. ده چه شغله الویده؟
1: از سنیورن هایم ده شغلم المطبخ هذا
0: سر سريم قال لك خوش وقال لك الله يعطيك العافيه وسر كفتم بي ايرو تو كيل فيدينا الفيستيفال
1: حولي من المانيا هاي تقريبا 1016 شد ما عبد نوستكن حتى نوكو قشك ما تشك بين ما عبد نوستكن اور تاونو مازن بين حتى نوكو كان بهفدرنا
0: وبهفدرنا
1: ام دنجام جنديا هاونو تنجام يعني وقت خو بهفدر دربستكن
0: گلکی خوش دیچه بیجی سر فیستیوالی جو چاو آیا خوش
1: جو خوش روک گرمه روک سوره خوش شکل عام جو منه
0: جو
1: گرم زیده جمه رو نوبه خوش
0: زور زور سپاس و هر دب سر کفتن بی سپاس
1: خوش و سپاس و عراجی و سلام.
2: مرحبا،
3: مساء الخير.
4: Bienvenidos a Radio Blau.
2: وأهلا وسهلا بكم في شبغش في إنزاق البروغرام بألس.
3: وسنتحدث هذا اليوم على بعض المواضيع المهمة التي تخصنا وتخصكم.
5: Proyecto Echo Leipzig.
2: صدى.
6: إيكو.
5: Hallo, wie geht es dir?
7: Gut.
5: Kannst du mir sagen, wie du heißt, wie alt du bist und welche Sprachen du sprichst?
7: Also ich bin 7 Jahre alt und ich heiße Anona und ja, meine Sprache ist Deutsch.
5: Und du hast ein schönes Make-up. Kannst du mir erzählen, was das ist?
7: Ja, das ist so ein Creme.
5: Und hast du dir das selbst ausgedacht?
7: Nee, da gab es schon eine Vorlage.
5: Und erzähl mal, du bist schon eine Weile hier beim Sommerfest, oder? Was hast du heute schon gesehen oder gehört oder gemacht?
7: Ich habe gegessen.
5: Was denn?
7: Ja, gerade eben habe ich drei... Schokolade gegessen, drei, einen für meine Mama, einen für ihre Freunde und einen für mich.
5: Cool. Und was hast du noch gemacht?
7: Ja, ich habe, also mein Papa hat da mitgetrommelt bei der zweiten Band. Da, ja, da hatte er, weil er lebt jetzt nicht mehr, also er ist nicht mehr in Leipzig.
5: Okay. Der ist nur für die Band, für das Konzert gekommen?
7: Nee, er war mal da, aber jetzt nicht mehr.
5: Aber du kennst die Band?
7: Ja, ich kenne Papas Freunde.
5: Cool. Und hast du auch mitgetanzt?
7: Mhm.
5: Tanzt du gern?
7: Ja.
5: Und was hast du noch erlebt?
7: Ja, ich habe ja hier Konzerte angehört. Ja, das war richtig geil.
5: Und als letzte Frage ist, was wünschst du dir am allermeisten?
7: Ja, da liegt eine Freundin auf, das wünsche ich mir halt so gern, weil ich will es endlich sehen. Da liegt von mir eine Freundin, also von meiner Mama eine Freundin auf und von mir der Freund. Also, das ist der Kleine.
5: Und dann könnt ihr das sehen und dazu tanzen.
7: Ja.
5: Das ist schön. Das war's schon. Dankeschön.
7: Bitte.
5: Danke, dass du mitgemacht hast.
0: ومكملين معكم على السماع مستمعينا من أجواء مهرجان فيست زوما فيستيفال ومعنا هلأ ضيفة كمان ضيفتنا من سوريا أهلا وسهلا فيكي
6: هلا فيكي
0: بالبداية حابة أسألك سؤال شو بيعني لك الهروب من البلد؟
6: هو ترك مكان أنت خايفة منه ما بتشعري فيه بالأمان لمكان آمن أكتر
0: قد صار لك هون بألمانيا؟
6: 8 سنين
0: 8 سنين وبتتذكري اليوم اللي طلعتي فيه؟
6: ايه
0: وكيف كان شعورك؟ انه ممكن ترجعي ممكن لا
6: ممكن ارجع ايه كيف كان شعوري؟ طبعا شعور صعب انت عم تفرقي ذكريات عم تفرقي ناسك اهلك رفقاتك اشياء انت متعلقة فيها فما كان شعور ابدا سهل وانتي رايحة على مجهول فيعني قدامك كتير إشارات استفهام وين أنا كيف رح كون حيكون أحسن ولا لا يعني هاي كلها أسئلة أكيد. ما بتعرفي أجوبتها
0: أكيد طبعاً والبدايات دائماً بتكون كتير صعبة
6: خاصة إذا كانت مجهولة
0: حضرتك إجيتي بر ولا بحر ولا طيران
6: أنا جيت دراسة
0: دراسة أوكي
6: واستقريت بعدين
0: واستقريت يعني ها شوي أشوى من العالم اللي بيخاطره
6: أكيد
0: حابة أسألك هلأ شو عم تعملي بألمانيا؟
6: السنة الماضية خلصت الماستر تبعي وبديت سلف ستاندش يعني عمل حر بمجال هندسة البرمجيات وعم حاول يعني أعمل شغلي الخاص من هذا الشيء
0: بالتوفيق إن شاء الله كتير حلو هذا الشيء بيفرح وبيكبر القلب لما منشوف عالم قدروا يتخطوا كل المصاعب وينجزوا شيء بهالبلد بالنسبة للمهرجان اليوم كيف بتشوفي؟
6: والله بشوفه فرصة حلوة حتى ناس من ثقافات مختلفة تجتمع تتعرف على بعضها بحس الموسيقى لغة واحدة بين الجميع كمان الأجواء يعني بحس إنه بمدن ألمانيا كمهاجرين كتير بحاجة لهيك شيء الناس تعرف فيه على بعضها تتعرف ثقافات مختلفة تقضي وقت ممتع ممكن من خلاله كمان يعني يكون في نتوركينج شبكة علاقات شبكة ناس ممكن نقضي نحن وياهم وقت ممتع فبحسه هيك ايفنت فرصة حلوة بصراحة
0: أكيد والموسيقى هي جامعة لإلنا على رغم كل الاختلافات
6: اللغة الواحدة بيناتنا
0: اللغة الواحدة بيناتنا شكرا كثير لك ونحن انبسطنا بهالانترفيو بتوفيق إن شاء الله
6: هلا شكرا كثير لكم كمان